0: sekonde qonqo supa nka kwa tora si ke mokhum mke ke tsiya ta iche ke sike mangwa ika te chi wolin ke bicha yafta ka pune no ke ni ka first mangumbu itulo sila ati ke kokhume mu
1: tete matte mon te ukame yena qamta kun yahan 50 minute te se ex ka king ye kara khwan mona ngwe te ya ha mon su bori ku je te qeqeta ha wa te ya ha khiri khwate ke khe no bori jete ta kun karma te kwetsa ti mosan ma fresto mangumbu no ti yafta ka punda ta a te ya ha khiri kat ke khe us ka khabana ga te te ko qeqegwe mon su bori ku je ha to en kara kha e ye khu